0: قصة قوما غابة
1: ها
0: ها فن و
1: ها
0: مو بيا مجا بعبن ده غزم ده بلد وعلا دیدم انا هلیس ماما
1: جرو تھی آنجی پسند کی پوری گاڑی چڑیو
0: بازے اچھی جا
1: اچھی جا